0: マジよかったよ。でも最高だね。いや、間違いない。よかった。そう。
1: この間の方が良かった気がするな。もっと勢い出るっしょ。
2: はい、いや、やばかったっしょ。はい、
0: 全然よかったっけ。
2: 教科書みたいなやつばっかだな。

今世界の人はあっと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本の栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。